0: Ostatak ponude potražite na bingobih.bar.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erix snižena 1,50. Pivo Vaško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

U nastavku ćemo o jednom sportskom događaju koji se odvija danas u Tuzli. Naime, u organizaciji Karate kluba Sloboda danas u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan se održava tradicionalno karate takmičenje, otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla i memorijal Zoran Šekularac za djecu, kadete i juniore, a u okviru obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, očekuje se nastup preko 500 takmičara u kategorijama borbe i kate. Početak takmičenja je u 10 sati, a otvaranje u 12.

Uzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun, po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.